det virker som at vi har litt sånn dataproblemer I dag, men vi skal se, vet du, her. Vi får trykt oss fram.

Det var Svein Torleif Bjella och Carola Häggqvist med låta Mi bästa sige det. Ifrå hver gång vi mötes. Nå ska vi till Danmark en tur och en kar født 15 oktober 1964 i Aarhus med namn Thomas Helmig. Her låta jag tager imot.